طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے غزل جسے لکھا قتیل شفائی نے. طلعت عزیز کے کا سنگیت گفٹس آف سانگس اینڈ غزل اس البم سے ہم نے آپ کو اسے سنایا. آپ کو یہ بتا دیں کہ روزانہ شام 7:45 پر وویدھ رنگوں سے سجتی ہے اندر دھنوش کے رنگ, جس میں الگ الگ کاریکرم آپ کو روزانہ سنائی پڑتے ہیں. اور آج آپ سن سکتے ہیں شاستریہ راگوں پر آدھارت فلمی گیتوں کا کاریکرم راگ انوراگ. تو سنیے.

استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت, جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے, اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے.

استاذ سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی, کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ریبن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.